0: 6. hodina odbíja, ranná show začína na rádiu Viva. Opäť príjemné počúvanie nášho vysielania so skvelou hudbou a nielen s tou, pretože ranná show dnes prinesie naozaj podľa mňa celkom veľkolepé veci. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, na najbližšie 3 hodinky budeme spolu venovať sa nielen teda dobrej hudbe, ako som spomínal, ale aj aktuálnym témam a informáciám, ktoré sa viažu práve s dnešným dňom. Tak ako ste dobre zvyknutí u nás v rannej show, tak každý jeden deň niečo znamená. Nielen dátum 24. jún, alebo ten kalendárny deň, že je streda, ale aj rôzne ďalšie záležitosti a medzi inými dnes aj to, že oslavujú svoje meniny Jánovia. Jedno z najčastejších mien na Slovensku ešte stále má dnes svoj deň. No a aj o tomto všetkom bude dnešná ranná show, tak zostávajte s nami, príjemné počúvanie, začíname práve teraz.
1: Rádio Viva.

naďalej počúvate rannú show Rádia Viva. 24. jún, taký aktuálny dátum. No a ja už som avizoval v predošlom vstupe pri otváraní nášho dnešného vysielania začiatku, že dnes máme Jána. No a Ján je jedno z najrozšírenejších mien na Slovensku. Ja som pozeral štatistiku, okej, má už približne nejakých 5 rokov táto štatistika, ale hovorí o tom, že pokiaľ hovoríme o mužoch, tak je to druhé najobľúbenejšie meno Slovákov. A keď hovoríme o Slovenkách aj Slovákoch, ako celku teda, tak je to tretie najobľúbenejšie meno. Viac ako 150 tisíc mužov sa volalo Ján práve pred približne 5 rokmi. No a toto meno dnes oslavuje meniny, takže oslavy budú naozaj veľkolepé. Mužské meno Ján má hebrejský aj nemecký pôvod a v preklade znamená Boh je milostivý. No tak do troch písmeniek takúto celú krátku trojslovnú vetu dokážete vraj obchať podľa významov. Jánovia sú vraj veľmi aktívnymi ľuďmi, stále sa zapodievajú niečím novým a vždy pritom dokončia to, čo začali. To je veľmi príjemný taký, že súbor protikladov. Vždy začínať niečo nové, ale zároveň to aj dokončiť. No a okrem toho dnes máme aj špeciálne svetojánske ráno, pretože včera bola svetojánska noc a aj to je súčasťou našej dnešnej témy. Takže kým vám dnes, dajme tomu výnimočne, trošičku oneskorene predstavím, o čom sa budeme dnes rozprávať, tak samozrejme hlavne gratulujeme. Dnes, nepoviem, že polovici Slovenska, ale veľkej, naozaj veľkej časti Slovenska, pretože veľká časť nášho národa sa volá Ján. Všetko najlepšie. Rádio Viva.

0: My dnes v rámci rannej show zatiaľ celé ráno riešime Jána. A nielen preto, že má meniny, ale aj preto, pretože uplynula noc, ktorá práve skončila, ak ste už hore, tak aj pre vás, bola tzv. Svetojánska noc. No a Svetojánska noc, tak to je tradícia, ktorá na Slovensku má naozaj veľký, veľký význam. Dnes už úplne nie, lebo dnes už tie tradície nie sú až tak zastúpené, ale teda Svetojánska noc sa pôvodne historicky konala vlastne v noc letného slnovratu. To znamená, že bol najdlhší deň a najkratšia noc. Najkratšia noc rovná sa Svetojánska noc, rovná sa noc, kedy príroda má najväčšiu moc. No a presne táto tradícia sa udržala hneď vo viacerých prevedeniach u nás na Slovensku. Napríklad Svetojánske ohne. Tie asi podľa názvu pozná každý. Je to pálenie veľkých vatier na vyvýšených miestach, na holinách, kopcoch, lúkach a podobne. No a majú symbolizovať očistu a pozemské slnko. Súčasťou tejto tradície bolo aj preskakovanie ohňa pre zaistenie zdravia, sily a plodnosti, alebo pálenie metiel a ich vyhadzovanie do vzduchu. Takže na svätého Jána naozaj nikto nespal a nie preto, že by Ján oslavoval meniny, ale naopak preto, lebo bolo treba očistiť sa aj svoje okolie od zlých vplyvov. No tak toto je Svetojánska noc v podaní Svetojánskych ohňov, ale ja mám ešte pre vás aj ďalšie tradície. Dnes táto prvá hodinka bude trošku tradičná a potom prejdeme na našu dnešnú tému, takú tú, že zo široka. Môže byť? Tak počúvajte aj ďalej skvelú hudbu na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

tejto našej prvej hodinke riešime ešte stále tzv. Svetojánsku noc. Kedy si išlo o noc letného slnovratu, dnes to už je teda pevne stanovená noc z 23. na 24. júna. Napríklad inak slnovrat bol tu tento rok v nedeľu 21. Takže nesedí to úplne, ale historicky to rozhodne sedelo. No a noc, kedy príroda má najväčšiu moc, tak tá sa vyznačovala jednak svetojánskymi ohňami, ale tie sme si už rozobrali. Ďalšou tradíciou, ktorá na Slovensku panovala, bol zber liečivých bylín, pretože sa verilo, opäť s tým, že príroda má najväčšiu moc, že aj bylinky nazbierané v túto noc mali zdvojnásobenú, alebo teda znásobenú liečivú silu. Zvyčajne sa zbieralo 9 bylín, druhov byliniek, napríklad ľubovník alebo materina dúška, špeciálne zariekadlá, pesničky sa pritom spievali. No a práve niektoré z týchto kvetín sa aj zapletali do vencov. Dievčatá plietli vence z lučných kvetov a hádzali ich do vody. Tam zase panovala trochu iná tradícia, a teda verilo sa, že ak veniec plával, znamenalo to blízku svadbu, a ak sa potopil alebo ho zachytili konáriky pri brehu, predznamenávalo to smrť alebo slobodu. Tak smrť a sloboda, dve rozdielne veci v rámci jedného takéhoto vonkajšieho prejavu. No, celkom zábavná bola tá naša história, tie naše tradície. A to ešte stále nie je všetko, takže do dnešnej prvej hodinky mám pre vás ešte niekoľko tradícií na svätého Jána. No a Jánom samozrejme všetko najlepšie k meninám. Rádio Viva.

0: Aj krátko pred 7 počúvate rannú show na rádiu Viva, no a dnes zatiaľ na takú tému slovenských tradícií, a to preto, lebo Svetojanská noc, ktorá bola zo včera na dnes, tak práve tá je jednou z najdôležitejších časov, období, nocí rozhodne, ktoré sa v slovenskej kultúre dokázali vyskytnúť. No a už sme hovorili o viacerých rôznych tradíciách na Svetojanskú noc, teda noc, ktorá je najkratšia v roku, s dňom, ktorý bol teda najdlhší, no a túto noc sa rovnako dámy, ale aj páni kúpali v potokoch a na rosou orosených lúkach, pretože to vraj malo priniesť zdravie, krásu a mladosť. No tak, takéto boli tradície. Ja už v tomto momente tému svätého Jána, svetojanských nocí uzatváram, ale naša dnešná téma sa bude tiež trošku venovať rituálom a poverám. Tak zostávajte s nami v ďalšej hodinke naplno už aj s výzvou na to, aby ste vy písali sem k nám do štúdia. Dobré ráno, pozdravuje Dejvo z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Pár minút po 7. trávite čas v spoločnosti Rádia Viva, stále platí, že je 24. jún a stále platí aj to, že sme sa zobudili zo svetojánskej noci do jánskeho dňa. Ján má dnes meniny, tak práve preto. No a v minulej hodinke sme rozoberali všetky tie povery, rituály a tradície, ktoré sa na svätého Jána vykonávali a prevádzkovali. No a s tým súvisí aj naša dnešná téma, pretože mágia a povery, zvyky, rituály, tak na tie sa vás pýtam tiež. A sú to rituály, ktorým aj vy možno tajne veríte, hoci viete, že nedávajú zmysel. No tak neviem, či teda tie svetojanské ohňa podobne zmysel dávali, minimálne tým, ktorých prevádzkovali za čias minulých, asi áno, ale teda také tie dnešné veci, ako mačka, ktorá prejde cez cestu, teda čierna mačka, že prináša nešťastie, alebo že zrkadlo vám prináša nešťastie, sú niektoré z povier a možno aj tých rituálov a zvykov, ktoré som spomenul, ktorým tajne veríte, hoci viete, že logicky to nemá úplne opodstatnenie. Dajte mi vedieť na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820.
1: Rádio Viva.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Radio Viva, najlepší mix.

Iracionálne zvyky a povery. Presne to rozoberáme dnes u nás v rannej show. Príjemné počúvanie. No a ja som pre vás našiel aj nejaké štatistiky z hľadiska a ohľadom tých povier, ktoré na svete panujú. No a neviem, či viete, ale ak nie, tak už budete vedieť. Najčastejšou poverou vôbec v histórii ľudstva, aj teda súčasnosti, je klopanie na drevo, aby sme niečo nezakríkli. Ale kde to vlastne vzniklo? To je otázka. A poviem vám, že odpoveď vás podľa mňa celkom prekvapí, pretože nebude to ani v slovanskej kultúre, ani v nejakej americkej zablákov veľkou kultúre, ani v britskej kultúre. Je to taká kultúra kmeňov keltských a pohanských. Tí vraj verili, že v stromoch žijú dobrí duchovia a bohovia, a keď niekto chcel poprosiť o ochranu alebo poďakovať za šťastie, zaklopal práve na kmeň stromu, aby týchto duchov prebudil a teda poprosil o to šťastie. No dnes klopeme na drevotriesky, všelijaké lamináty a neviem čo všetko. Tvárime sa, že to je drevo, ale myšlienka tá tam zostala úplne rovnaká. Rádio Viva.

0: Keď sa povie rituál, zvyk alebo povera, každý z nás má podľa mňa niečo. Pred chvíľočkou sme hovorili o tom, že štatisticky najrozšírenejší zvyk je klopanie na drevo, aby sme niečo nezakríkli, ale máme tu aj správu od Petra, ktorý nám píše na WhatsApp a tá otvára kategóriu vašich ranných rituálov. On píše: môj rituál je absolútne železný. Každé ráno, keď si obúvam topánky, musím začať pravou nohou. Ak sa pozabudnem a obujem si najprv ľavú, viem, že ten deň bude čistá katastrofa. Už sa mi viackrát stalo, že som si ľavú topánku postupne vyzul a začal som celý proces odznova, len aby som oklamal vesmír. No tak Peťo, toto je presne ten moment, keď tvoj mozog si povie, že poriadok musí byť, inak sa zrúti svet. Výborná práca, hádam teda to naozaj funguje a nech každý tvoj deň, ktorý začne obutím pravej topánky, keď to už máš takto nafixované a takto poprepájané, nech je naozaj dobrý a stojí za to. A budem rád, keď Rádio Viva bude súčasťou toho tvojho dňa. A vlastne aj vás ostatných. Tak mi dajte vedieť tie vaše zvyky, rituály, povery na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme ďalej so skvelou hudbou.
1: Rádio Viva.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

krátko po pol 8 stále počúvate rannú show Rádia Viva. Dnes máme takú svetojánsku, poverčivú, tradičnú, rituálnu tému. A zároveň ale máme aj 24. júna ako takého a tento deň má samozrejme aj nejaké svoje ďalšie dni. Ja viem, že táto formulácia znie dosť pritiahnuto za vlasy, ale je to skutočne tak, lebo zoberte si, že dnes je napríklad Medzinárodný deň víl. Takže hovorili sme o tom svetojánskom, o tom zázračnom a vlastne tie víly sa pretavili do celého sveta, keďže deň je medzinárodný. Okrem toho máme aj deň záplat. Nie takých tých, čo nahradzajú diery v kolenách, ktoré ste si vydrali na svojich rifliach, ale môžu to byť aj také záplaty, ktoré si niekam našijete ako nášivky. Jednoducho deň záplat, taký je dnes deň. Okrem toho aj deň upcyclingu a takisto deň oslavy zmyslov. Koľko máme zmyslov? Čuch, chuť, hmat, sluch, zrak a ten šiestý. No tak každý jeden zmysel môžete dnes osláviť napríklad aj dobrým jedlom pri dobrej hudbe. Ak práve teraz raňajkujete, tak vlastne tieto dve veci spĺňame, len to vizuálne nám chýba. Ale to už si zariadte sami. Príjemný deň, príjemný 24. jún vám prajem takto z Rádia Viva.

0: My už máme pár minút do 8 hodiny, stále počúvate rannú show na rádiu Viva, stále som tu aj ja. Ja som Dave, srdečne pozdravujem, no a stále platí aj to, že rozoberáme povery. A jednou z tých ďalších veľmi rozšírených povier je taká tá povera na piatok 13., že je to nešťastný deň. Niektorí sú naopak rebelní a povedia, že nie, nie, tento deň je šťastný. Ale prečo práve 13., prečo nie nejaké iné číslo? No a vy už možno viete z nejakej skúsenosti aj z našich predošlých vystúpení, že v Ázii sú tie čísla úplne iné. Štvorka napríklad v Japonsku znamená smrť, alebo teda taký, že tragický koniec. To znamená, že tam je nešťastné číslo 4. Ale vedeli ste o tom, že aj Taliani to majú úplne inak a že ten piatok 13. tam priniesli ostatné kultúry, že ich číslovka bola úplne iná? No tak ja vám poviem, aká číslovka to bola. Zostávajte s nami aj v ďalšej hodinke na Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate

jednu pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

0: DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: A

0: 24. jún, streda, príjemné počúvanie našej rannej show Streda Vivu počúvať treba. No a ak počúvate už dlhšie, tak viete, že dnes to je o rituáloch, rôznych predsudkoch, rôznych poverách a tak ďalej a tak ďalej. No a ja sa pýtam na tie vaše osobné. Či už je to nejaký, dajme tomu, že čierny kocúr cez cestu, alebo klopanie na drevo, alebo napríklad aj povera o piatku 13. Dajte mi o tom vedieť na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. No a ja vám dám vedieť aj to, ako to vlastne je v Taliansku. Ukončovali sme predošlú hodinku s tým, že 13 vôbec nebola nešťastné číslo práve u Talianov, že to tam priniesli rôzne ďalšie kultúry. Oni mali to číslo úplne iné a ten dôvod je veľmi, veľmi zvláštny, ba priam až rímsky. Tak ak chcete vedieť viac, zostávajte s nami. Dobré ráno s Rádiom Viva. Povieme si hneď v ďalšom stupe.
1: Rádio Viva.

Piatok 13. to je deň, ktorý rozdeľuje spoločnosť. Takí tí tradicionalisti tvrdia, že to je nešťastný deň, hipsteri a rebeli a pankáči tvrdia, že naopak, to je šťastný deň. Ale prečo práve 13? No tak vieme, že azijské kultúry majú skôr štvorku, minimálne teda v Japonsku, a Taliani tiež 13 vôbec nemali. V Taliansku je dňom absolútnej smoly piatok 17. No a prečo? Ja už som spomínal, pretože Rímska ríša a rímsky spôsob písania čísloviek. 17 sa píše ako X, V, I, I. No a keď tieto písmena prehodíte, dostanete latinské slovo vixi, čo znamená žil som. Teda v minulom čase, inými slovami, žil som, už nežijem, som mŕtvy. No a presne kvôli takejto obyčajnej, krpatej, maličkej prešmičke majú Taliani z čísla 17 nočné mori. Teda asi ako my z čísla 13, tak neviem, máte nočné mori alebo nie? No v každom prípade ja mám pocit, že aj tak je v ten piatok 13. každý o niečo opatrnejší, lebo veď čo keby náhodou, tak vedzte, že rovnako opatrní sú v Taliansku pri 17. Rádio Viva.

0: Hovory sú veľkou vecou, no a povery dnes riešime už celé ráno. Príjemné počúvanie rannej show Rádia Viva aj naďalej, no a príjemné počúvanie aj Katke, ktorá nám píše na náš WhatsApp. Moja utkvelá predstava je, že ak kráčam s partnerom po ulici a do cesty sa nám postaví stĺp, nesmieme ho obísť každý z inej strany. Vraj to znamená, že sa naše cesty rozdelia. Môj priateľ z toho šalie, pretože ak to urobí, donútim ho vrátiť sa späť a stĺp obísť z mojej strany. Raz sme pre takéto naťahovačky takmer zmeškali autobus, ale vzťah sme zachránili. No tak, Kati, brutálna vec. Mi sa inak veľmi páči, že stĺp sa nám postaví do cesty. Musíš toho tvojho priateľa nejak vytlačiť z tej strany, tej správnej strany už dopredu, vieš, tak akože nech si nevšimne, že to je kvôli stĺpu, ale nech to prichádza tak prirodzene. No a ďalšia vec, dopravné podniky by mali začať tým pádom riešiť takéto veci. Však nemôžete predsa zmeškať autobus len preto, že chcete mať stabilný vzťah. Či? No, tak pozdravujeme, Kati. Všetko dobré aj s ďalšou pesničkou. Tá bude pre teba.
1: Rádio Viva.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Aj krátko po pol deviatej stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dave, srdečne pozdravujem a dnes sa mi rozoberám a ešte chvíľočku budem stále tie povery, rituály a rôzne ďalšie záležitosti, ktoré nemajú úplne racionálny základ a aj tak ich všetci robíme. No a mám tu pre vás jeden asi z tých najbežnejších rituálov, ktorý sa medzičasom stal súčasťou slušného správania, a to je na zdravie. Viete, niekto si kýchne, vy poviete na zdravie. Tento zvyk zaviedol, prosím pekne, pápež Gregor I, alebo Gregor Veľký, to bol jeho pseudonym, v 6. storočí. V Európe totiž vtedy zúrila morová epidémia a kýchanie bolo jedným z prvých príznakov. Pápež preto nariadil, že každému, kto kýchne, okamžite treba povedať Boh ťa žehnaj, alebo po anglicky bless you, alebo teda popriať zdravie, aby ho to chránilo pred istou smrťou. Zostal nám z toho veľmi príjemný zdvorilostný zvyk a dnes sa už po kýchnutí hovorí na zdravie v podstate automaticky, že? No tak pozrite, a všetko to začalo morom a absolútnou chorobou. A dnes si hovoríme na zdravie. Dobre, ne?
1: Rádio Viva.

My už máme krátko pred 9 hodinou a to znamená len jedno. Práve teraz prišiel čas ukončiť našu dnešnú rannú show. Ja som Dejvo, boli sme dnes spolu 3 hodinky a 3 hodinky sme sa rozprávali o Jánoch, ktorí oslavujú meniny, všetko najlepšie, o svetojánskych zvykoch, pretože tie boli na Slovensku veľmi, veľmi zastúpené v histórii, no a samozrejme o ďalších vašich vlastných zvykoch, rituáloch, tradíciách, ktoré robíte napriek tomu, že nedávajú úplne zmysel. Ešte povery do toho celého spadajú. No tak uvidíme, čo príde zajtra, aká téma. V každom prípade užívajte si dnešok ešte stále, užívajte si stredu, oslavujte druhé najčastejšie meno na Slovensku a my sa počujeme teda opäť zajtra od 6. do 9. Dovtedy, čaute! Rádio Viva.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Klasikom. 12 hodín a 1 minúta, to je presný čas. Počúvate už Lunchtime a Rádio Viva. Ja vám želám dobrú chuť k obedom a keď ani to jedlo nebude až také dobré, tak vám želám, aby ste mali dobrú spoločnosť. Ja som sa práve z takej skvelej spoločnosti jednej vrátil. Mal som skvelý obed, aspoň čo sa týka teda toho, kto sedel vedľa mňa po mojej ľavici a pravici, pretože sme absolvovali také príjemné stretnutie s kolegami, s bývalými kolegami z práce, ktorá bola v podstate takou mojou prvou serióznou prácou. Ja som tam začal v tom kolektíve ešte počas vysokej školy a strávil som tam nádherných 7 dačo roka, takže bol to fakt, že plné zážitkov, nezabudnutelných chvíľ a zaujímavé na tom bolo, že aj keď sme sa teraz teda nie všetci, ale celkom dobrá skupinka stretli, tak sme sa automaticky prepli do toho módu ako spred XY rokov, keď sme tam fungovali ako jedna veľká šťastná partia. A to si hovorím, že toto je celkom fajn téma, ktorú by sme mohli rozoberať dnes aj s vami, takže už o malú chvíľu si povieme viac. Pozrieme sa aj na zaujímavý elixír života. Toto by ste nečakali, že čo by nám malo pomôcť v omladzovaní a v nestárnutí. A teda je to také trošku kontroverzné, ale prečo nie, veď to máme radi. No a určite nezostárnete, pokiaľ si budete vychutnávať tú hudbu, ktorú mám pre vás pripravenú aj v nasledujúcich 3 hodinkách. Naopak, keď sa začnete do toho aj trošku hýbať, tak vlastne omladnete. Tak mladnite aj v takejto spoločnosti. Začneme takto. Campbell Alchemist, Would You Go to Bed With Me? Otázka na 12 hodinu a 3 minútu od nás, Rádia Viva.

0: Veľká pohodička, 12 hodín a 14 minút. Teraz mám na vás jednu otázku. Zahrali ste si v poslednej dobe niečo? Hovorím teraz o konzolovej alebo počítačovej hre. Neviem, aká je odpoveď. Vyzerá to tak, že nasledujúce minúty budem trošku tešiť hráčov a asi trošku nahnevam rodičov, ktorí stále hovoria, že nie sú toľko pri počítačových hrách svojim deťom. Ale veď chápete, zlatá stredná cesta, to je to riešenie. Mám tu fakt jednu zaujímavosť, ktorá poteší najmä všetkých hráčov a možno aj ospravedlní tie hodinky strávené pri konzole. Veci totiž to naznačujú, že videohry môžu pomáhať spomaľovať starnutie, a to mentálne, takže máme tu nový elixír mladosti. Hej, celkom fajn. Niektoré výskumy hovoria, že ľudia, ktorí pravidelne hrajú strategické alebo akčné hry, si dokážu dlhšie udržať lepšiu pozornosť, majú rýchlejšie reakcie a lepšiu schopnosť riešiť problémy. Inak by sme mohli povedať, že mozog jednoducho ostáva dlhšie v kondícii. No a dôvod je jednoduchý, pri hraní musí mozog neustále pracovať, sledujete viac vecí naraz, rýchlo sa musíte rozhodovať, plánujete dopredu, reagujete pod tlakom a presne toto stimuluje tzv. Takú neuroplasticitu. Schopnosť mozgu vytvárať nové spojenia a aj sa prispôsobovať. Ale pozor, teraz príde tá dôležitá časť, to neznamená, že ak dnes strávite 6 hodín pri nejakej hre, tak automaticky robíte niečo pre svoje zdravie. Veľmi, veľmi, veľmi vraj záleží na tom, že čo hráte, ako dlho to hráte a hlavne aký život žijete aj mimo toho, lebo naozaj žiadna hra to teraz smrteľne vážne nenahradí kvalitný spánok, pohyb a ani normálny sociálny kontakt. Takže ideálny scenár, trochu pohybu, dobrý spánok a večer pokojne hodinka hry bez absolútnych výčitiek. Hráči, gameri, nemáte za čo.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Aj toto je paradička, Red Hot Chili Peppers a ich Other Side. No a výborné veci si budeme hrať aj na delay, dokonca čaká nás výborné počasie, ak teda obľubujete typicky letné počasie. Viac si o tom povieme už o chvíľu, teraz teda ochutnávka toho, čo nás čaká, neminie, aspoň čo sa týka hudby. Too Well Low, Strome, This Flew. Takisto Robin Schulz, Fast Boy, Million Good Reasons.

a poďme sa teraz pustiť aj do toho počasia. Nemám čo povedať, bude to typický letný deň. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť a bude veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 20 až 9 a najvyššia denná 27 a pozor, až 36 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor. If you could do anything, what would you do? If you could choose anyone, who would you choose? If you could go anywhere, where would you go? You. If you could do anything, what would you do?

Normálne teraz, ak spomínam na tie časy v mojom prvom zamestnaní, tak taká melancholia, ale veľmi príjemná ide na mňa. To, čo som prezradil, že som mal pred hodinou aj pol aj stretnutie s tými bývalými mojimi kolegami, teda aspoň časťou z nich, veľmi príjemný obed, tak ako vyvoláva vo mne také zaujímavé pocity, ale dobré, akože to boli časy. To bola jazda. Ako v najlepšom slova zmysle sme si odžili krásne, nádherné a myslím si, že aj nezabudnutelné časy. Všetci spoločne a dúfam, že takéto niečo môžete o svojom prvom takom skutočnom zamestnaní, a teraz sa nepýtame ja na nejaké brigády, ktoré ste absolvovali, ale normálne, že regulárna prvá vaša práca, ktorú považujete za takú prvú serióznu prácu, takže si to môžete povedať aj vy. No a mňa dnes, ako jak som taký rozcítený z toho stretnutia, tak mi napadlo, že však toto aj vy ste museli zažívať niečo zaujímavé. A najlepšie bolo, keby to boli pekné časy, ale tak ja viem, že nie vždy to je o peknom, takže zaujíma ma úplne všetko. Ja sa vás dnes pýtam, že aké bolo to vaše prvé zamestnanie, čo to bolo, a hlavne akí boli kolegovia, že či ste tam boli tak skvelý kolektív, ako sme boli napríklad my, tak pokojne môžete už teraz písať pod post, ktorý som vám uploadol na Facebook Rádia Viva. Môžete písať aj na Instagram a stále platí, že môžete písať, alebo môžete posielať videá, hlasovky, fotografie, možno z toho prvého zamestnania na náš WhatsApp 0917259820. No, ja takto pekne krásne rozcítený v spomienkach na minulosť vám idem výborne hrať. Postarajú sa o skvelú energiu Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love od nás z Rádia Viva.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Viva.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
2: Majú 70 až 80 kalórií, okolo 6 až 7 gramov bielkovín a obsahuje viac než 10 dôležitých vitamínov a minerálov. O čom hovorím? No o vajciach. No a vajčiská dnes v mnohých častiach tejto planety oslavujú svoj sviatok, takže 24. jún. Vajciam želáme všetko najlepšie. Ináč ja som závislý od tejto potraviny svetovej. Každý deň musím mať zo pár vajec, minimálne jedno, aspoň na raňajky. Tak preto som mal potrebu povedať vám o tom. No a existujú isté mýty, ktoré hovoria, že tie hnedé vajčiská sú zdravšie ako tie biele. Chcete vedieť, ako je to ale v skutočnosti? Dokonca dlho sme sa hádali o tom, či bolo skôr vajce alebo sliepka. Aj na toto už vraj poznáme odpoveď. Tak sa na všetko spoločne pozrieme ešte aj v tejto hodinke v Lunchtime na Vive. 13. odštartovaná, ja som pripravený aj nadalej vám výborne hrať. James Arthur a jeho Free Falling od nás z Rádia Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Tak akože celosvetovo oslavujeme Svetový deň vajec 9. oktobra, ale aj dnes v niektorých krajinách tohto sveta obsahujú takéže národné dni vajec alebo medzinárodný deň vajíčok. A teda ja som si povedal, že toto je dobrá téma, lebo však sa to týka takmer každého jedného z nás. No a existujú mýty o vajciach, ktoré som si povedal, že toto musíme rozlusknúť, že ako takto sa žiť nedá. Že pokiaľ si toto ľudia budú naďalej o vajciach myslieť, tak musíme túto spoločnosť jednoducho posunúť dopredu. Mýtus číslo 1 znie takto. Mnohí ľudia tvrdia, a dokonca aj žijú podľa tohto, že hnedé vajcia sú podľa nich zdravšie ako tie biele. No tak pravda je takáto. Nie sú. Farba škrupiny závisí len a len od plemena sliepky, no a chuť aj výživové hodnoty sú úplne rovnaké. Takže ak kupujete hnedé, tak neplatíte za zdravšie vajcia len za inú farbu obalu alebo iného chovateľa sliepok. Mýtus číslo 2. Žĺdko je nezdravé a treba ho vyhadzovať. Toto ináč sa stretávam často s týmto a pravda je taká, že žĺdok obsahuje veľkú časť toho najlepšieho vitamín D, B12, cholín, lutein, antioxidanty a takmer polovicu proteínu z celého vajca. Ináč toto bolo najmä vo svete fitness obrovským hitom tvrdiť, že žĺdko je nezdravé a treba to vyšmariť preč. Mýtus číslo 3, no toto je také, že raz sa hovorí tak, raz sa hovorí inak. Viete, to máte ako s pistáciami. V 90. rokoch hovorí, že spôsobujú rakovinu, potom začali hovoriť o tom, že sú vlastne protirakovinotvorné, hej. Potom zase hovorili, že sú zlé, potom zase hovorili, že vlastne sú zdravé a to máte tak aj s tými vajciami. No ale vajcia zvyšujú cholesterol a škodia srdcu, toto sa veľakrát hovorilo, pohľad vedy sa dosť zmenil a dnes sa ukazuje, že pre väčšinu zdravých ľudí sú vajcia v normálnom množstve úplne v pohode. Väčší problém býva skôr nadbytok nasýtených tukov, potom fast food a celkovo životný štýl, takže problém často nie sú vajcia, ale skôr to, že čo je vedľa nich na tanieri. Napríklad pol kila slaniny. A ono možno sa tak akože pousmievate na tom, ale ono je to všetko taká, že prepojená, spojená nádoba. No a teraz tá odveká otázka, že čo bolo podľa vás skôr, že sliepka alebo vajce? Vajce alebo sliepka? No tak pozrieme sa na zaujímavé vedecké pohľady na túto problematiku a uvidíme, že či to aj rozluskneme. Ostaňte s nami, toto je Lunchtime a Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

pokiaľ ste mali chuť, tak to stredu 13. hodine 32. minúte už všetko zabalí, tak Sia a jej jasný odkaz si myslím, že vás presvedčil, aby ste to ešte v tej práci zvládli. Never give up, nikdy to nevzdávaj. My vám pomôžeme, aby ste ešte tú energiu nejakú našli, aby ste našli aj to odhodlanie, lebo ja viem, že radšej by ste išli niekam k vode, ale ešte nemôžeme. Tak si zahráme aj tieto skladby. V nasledujúcich minútach budete počuť aj toto. To je Zion a jeho Die For Me. Pripravený tiež Rehab, Michael Shooter, Waterfall. Takže aj niečo také tanečnejšie, energickejšie. Pripravený tiež Alex Warren. Skvelá skladba s názvom Fever Dream, ktorá dodá určite veľa optimizmu aspoň do tých následujúcich minút. Tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Ideme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Zajtra nás čaká prevažne malá oblačnosť a bude veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 20 až 9, čiže ďalšia tropická noc. No a najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

0: Poďme sa pokúsiť rozlusknúť jednu z najzabavnejších, ale zároveň aj z najstarších otázok ľudstva. A tá znie takto, že čo bolo skôr, vajce alebo sliepka, keďže niektoré krajiny dnes oslavujú deň vajec, tak som si povedal, že toto by bolo celkom fajn. No, vedci hovoria takto. Skôr bolo vajce. A teraz, že prečo? Lebo ak sa bavíme o vajci všeobecne, tak vajce existovali jednoducho dávno pred sliepkami. Kladli dinosaury, plazy, ryby, dokonca aj predchodcovia vtákov. Takže v tomto zmysle je odpoveď jasná, že vajce bolo skôr. No, potom sa môžeme pýtať presnejšie, že čo bolo skôr? Slepačie vajce alebo sliepka? A tu vedci väčšinou hovoria... Skôr bolo vajce. Predstavte si to takto, že existoval vták, ktorý ešte nebol úplnou modernou sliepkou. Skúsim to takto vysvetliť. Povedzme, že to bol vták, ktorý bol iba takmer sliepka. Hej? Ten zniesol vajce, v ktorom vďaka genetickej mutácii vznikla prvá skutočná sliepka. Čiže matka ešte nebola 100% sliepka a vajce už obsahovalo prvú sliepku. No a preto prvá sliepka bola vo vajci. Takže vedecký verdikt vyzerá takto, že najprv vajce, potom sliepka. Ale... Ja som, ako nestačilo mi toto, tak som začal pátrať ešte viac a viac. A čoraz viac vedcov sa začína prikláňať aj k takej odpovedi, že skôr bola sliepka. A teraz sa v tom strácame. Oni to vysvetľujú tým, že tie štruktúry, ktoré obsahuje vajce, môžu vzniknúť len vo vnútri sliepky. Takže nemohlo byť skôr vajce, ale najskôr musela byť sliepka. Čo sme vlastne zistili? Veľké nič. Ale tak môžete sa rozhodnúť, že ku ktorej z tých teórií sa prikláňate viac a snáď raz, keď budeme väčší, tak prídeme aj na úplne jasnú a jednoznačnú vedeckú odpoveď. Poďme si zahrať niečo. Tak ako aj tieto odpovede nie sú jediné, tak aj Kali spieva. Nejsi jediná. Už o chvíľu u nás v Lunchtime na Vive.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: 14. hodina nám odštartovala, posledná 60 minútovka dnešného stredajšieho lunchtimeu je tu, s ňou veľa dobrej hudby, ale stále pláci aj tá otázka, ktorú som vám položil na začiatku dnešného vysielania. Ako spomínate na svoje prvé takéto ozajstné zamestnanie, ale hlavne aj na kolegov v ňom, či už dobrom alebo zlom, píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp, no a ja budem robiť to, čo som robil aj doposiaľ. Výborne vám hrať Nicki Minaj featuring Kim Petras Alone od nás Rádia Viva.

0: Neuveriteľne rýchlo to všetko letí a o malú chvíľočku tu máme aj mesiac júl a ja tak pozerám do toho harmonogramu, ktorý mám na júl pripravený, no a vy sa môžete všetci tešiť už na 6. júla na lunchtime, pretože privítam zaujímavého hostia, lepšie povedané hostku, a nebude to nikto iný ako mladá talentovaná spevačka Alia, ktorá musím povedať, že poriadne pritvrdila vo svojej tvorbe, no o svojich novinkách nám príde porozprávať teda už 6. júla medzi 13. a 14. hodinou, takto do lunchtimeu, do štúdia Rádia Viva. Všetky ostatné rozhovory s našimi hostiami, nielen čo sa týka lunchtimeu, ale aj daytimeu a samozrejme aj rannej showky, nájdete na YouTube a vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rád

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Hej. Vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. 14 hodín aj 30 minút. To je presný čas. Peknú stredu vám želám, tak sa nám zlomil ten pracovný týždeň a už ideme z kopca, čo je dobrá správa. Dobrou správou pre mnohých je určite aj to, že si už o malú chvíľu zahráme túto pecku Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Pripravená je Barbara Adrien a je Lovin. A ja sa mimoriadne teším aj na túto pecku. Zaspomíname na The Killers When You Were Young. No a teraz sa poďme pozrieť na to, aké nás zajtra čaká počasie. Zajtra prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, najnižšia nočná teplota 20 až 9, najvyššia denná 27 až pozor 36 stupňov, prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

0: Je smedná, je usmiatá, plná dobrej energie, očakávajúca hostí. A volá sa Zuzana Čimová.
1: Ahoj, čau. Tak som sa trošku aj bála, že čo z teba ešte vypadne, ale no, dobre, Andre, ďakujem.
0: To už stačí. Ty dnes budeš mať zaujímavých hostí, takže oplatí sa určite počúvať Daytime aj medzi 15. a 18. Povedz mi, že ako zatiaľ zvládaš tieto prvé letné dni, lebo sú také, že nabité horúčavou.
1: No presne, vieš čo, ja keď vidím tú predpoveď na víkend, tak mám celkom akože strach a zvládala by som ju dobre, ak by ma moji kolegovia napríklad pustili si ísť napustiť vodu, čo vlastne, čo mi brániš vlastným telom i v tejto chvíli, takže asi toľko k tejto
0: HR,
1: veci.
0: HR.
1: Áno.
0: Počuť, dnes som rozoberal s našimi poslucháčmi takú príjemnú spomienku na prvé ozajstné zamestnanie, ktoré sme mali, a že keď spomenieš na úplne prvú robotu, ktorú si ty mala, tak akých kolegov si mala, prosím ťa?
1: Vtedy veľmi dobrých.
0: Tak dúfam, že máš príjemné spomienky. Vy môžete spomínať aj naďalej. Vychutnávajte si všetko, čo pre vás máme pripravené ešte aj v ďalších, nielen minútach, ale aj hodinách. Toto je Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodina odbila, pekne pozdravujem a prajem krásne stredajšie popoludnie z Daytimeu. Tak dúfam, že sa vám prvá hodinka páčila, tá bola teda plná hodnotných a zaujímavých informácií o veci, o ktorej sme teda kecali, ale teraz budeme kecať spoločne takto virtuálne úplne iným smerom, pretože vonku je takmer leto, naozaj na plné obrátky, čo takmer, ani nie takmer, už k tomu oficiálnemu letu chýbajú naozaj len tie detské prázdniny, ktoré teda budú o chvíľočku, pretože školský rok sa pomaly končí a mnohí už odpočítavajú možno dni do dovolenky. A pritom stačí jedna jednoduchá predstava. Skúste si predstaviť, že by vám teraz niekto povedal, máte hodinu na to, aby ste si zbalili kufor a môžete ísť kamkoľvek. No a kamkoľvek by ste sa vy vybrali, toto ma dnes zaujíma, pretože možno by ste zamierili k moru, možno do hôr, možno niekam, kde aspoň o 10 stupňov menej než dnes, tam by som napríklad vyrazila ja. No a podľa údajov slovenských cestovných kancelárií patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov stále Turecko, za ním nasleduje Egypt, Grécko, Taliansko, Tunisko či Cyprus, takže možno to bude niektorá z týchto oblastí a možno to bude úplne iný kút sveta. Na toto sa vás dnes pýtam, takže mi dajte vedieť, nechám na vás, tak urobíte na našom Facebooku Rádia Viva alebo sa nám pokojne ozvite na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

0: 16 hodín 11 minút, taký to je aktuálny čas. Nová Olivia Rodrigo a jej The Cure z dnešného stredajšieho daytimeu u nás na rádiu Viva. A o ďalšej novinke sa budeme v tejto chvíli rozprávať, pretože ak si spomínate na duet Srdce nehasnou, tak z malej Charlotte sa medzičasom stala 20-ročná spevačka, ktorá sa snaží preraziť vlastnou cestou. Hovorím samozrejme o cére Karla Gotta, o Charlotte Gott, ktorá teda aktuálne predstavila nový single I Could Be Mine. A je celkom zaujímavé, že tento raz sa teda nestavia svoju kariéru na slávnom priezvisku, ale na emóciách a veľmi takom príjemnom, modernom, popovom zvuku. Aby som bola úplne konkrétna, tak Charlotte vo svojej novinke spieva po anglicky, spolupracuje s medzinárodným tímom a časť tvorby dokonca vznikala v Londýne. Sama aj priznala, že jej cieľom je uspieť ako hudobníčka tými svojimi vlastnými silami a nejako sa vymaniť len z toho takého nejakého statusu dcéra Karla Gotta. Zaujímavé je aj to, že mnohí fanúšikovia prirovnávajú jej vizuál a štýl k mladým svetovým hviezdám, napríklad k spomínanej Olivii Rodrigo, ktorú sme si hrali pred malým momentom. Musím teda povedať a priznať sa, že ja to tam trošku vidím a vnímam tiež, ale zdá sa, že to funguje, pretože jej debut Into Deep nazbieral za krátky čas viac než milión prehratí a pozornosť si získala aj v Nemecku, kde bol jej otec teda naozaj že obrovskou hviezdou. Takže vyzerá to, že má našliapnutú na naozaj veľmi slušne rozbehnutú hudobnú kariéru, v ktorej jej samozrejme budeme držať palce. No a budeme si držať palce aj v rámci počasia, pretože priatelia, čakajú nás naozaj tropické dni. Budeme sa rozprávať o počasí aj o pár minút, ale ešte predtým Lady Gaga a Bruno Mars.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

16 hodín 20 minút. Purple Disco Machine z dnešného stredajšieho daytimeu. Verím, že môže byť. A verím, že môže byť, keď sa na malý moment presunieme aj do sveta športu, pretože keď sa povie futbalový rekord, tak veľmi často je pri ňom jedno meno a je ním práve Lionel Messi. Tento argentínsky futbalista si najnovšie pripísal ďalší zápis do histórie. Na majstrovstvách sveta klubov strelil svoj 18. gól a stal sa tak najlepším strelcom v dejinách tejto súťaže. Na tom je fascinujúce teda najmä to, že Messi má za sebou kariéru, akú zažije naozaj možno jeden futbalista za niekoľko generácií. 8 zlatých lôb, titul majstra sveta, 4 triumfy v Lige majstrov, viac než 800 gólov v profesionálnej kariére. No a teraz ďalší takýto rekord navyše. To je celkom slušné, čo poviete. Zaujímavé pritom je, že keď mal 11 rokov, lekári mu diagnostikovali poruchu rastu a jeho rodina si len veľmi ťažko mohla dovoliť nákladnú liečbu. Práve preto sa presťahoval do Španielska, kde ho vlastne angažoval klub FC Barcelona. No a o viac ako 20 rokov neskôr je z neho hráč, ktorého mnohí považujú za najlepšieho futbalistu úplne všetkých čias. A nech už teda patríte do týmu Messi alebo do týmu Ronaldo, jedno sa mu uprieť určite nedá. Sledovali sme kariéru človeka, ktorý prepísal futbalové dejiny spôsobom, o akom sa bude hovoriť. Ja myslím, že ešte asi veľmi dlho. Tak toľko zaujímavosti zo sveta športu a poďme späť k hudbe. Famózna Jessie J nám svieti v playliste. Posielam vám jej HAPPY alebo Happy. Tak užívajte. Rádio Viva. Non-stop

stredajšieho Daytimeu Pride a toto je taký ten song, ktorý vás vždy nakopne, či chcete alebo nechcete. A na veľmi podobnú nótu si budeme hrať aj o malý moment, respektíve celkovo v nasledujúcich minútach. No a o chvíľočku môj obľúbený Fred Again. When you pray or answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ťažkú pohodičku si urobíme s jeho skladbou Adore You. A rovnako je s Emou Drobnou. Tu sa zasa trošku presunieme na Hawaii, tak verím, že môže byť. No ešte predtým Alesso and Pendulum a ich Fate.

Rádiu Viva v nasledujúcich minútach, no ešte predtým aktuálna predpoveď počasia. Dnes máme prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, s ojedinelými prehánkami alebo búrkami, ale s teplotami stále do 34 stupňov. Zajtra to bude veľmi podobné, opäť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblakov aj viac. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky a opäť bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 25 stupňov na krajnom severe a do 34 stupňov na juhozápade. No a viac bude prevažne slabý vietor.

0: Ak ste fanúšikovia pekných hlasov, tak Miles Smith a Niall Horan s ich skladbou Drive Safe verím potešili vaše srdce, a ak ste fanúšikovia Harryho Pottera, tak tiež zbystrite pozornosť, pretože pripravovaný seriál zo sveta čarodejníkov prinesie zaujímavý detail, a to konkrétne postavu, ktorú teda filmoví diváci prakticky nepoznajú. Reč je o duchovým menom Pius, nezbednom strašidle z Rockfortu, ktoré v knihách patrilo medzi celkom výrazné postavy, no do vlastne tej finálnej verzie filmov sa napokon nikdy nedostalo. Pritom herec bol kedysi dokonca obsadený a niektoré scény sa údajne, podľa toho, čo som sa dočítala, aj nakrútili. Tvorcovia filmov však postavu napokon teda úplne vystrihli. Tento seriál sa chce aktuálne ale držať práve tej knižnej predlohy oveľa vernejšie. No a tak by sa Pius mal konečne objaviť na obrazovkách v plnej paráde. Tento nový seriál má podľa tvorcov sa venovať teda každej knižnej tej podobe približne jednu sériu, čo znamená viac priestoru aj pre takéto vedľajšie postavy v dejovej línie a práve aj pre detaily, ktoré sa do filmov jednoducho nezmestili. No a ak sú tu nejakí ľudia, ktorí všetky tieto knihy čítali, a ak si na Piusa pamätáte, tak sa mi pokojne ozvite, pretože práve Pius patrí medzi postavy, ktoré filmovým fanúšikom často úplne unikli, zatiaľ čo čitatelia si bez neho Rockford ani nevedia úplne predstaviť. Takže zaujímavé, ja sa na to veľmi teším, určite si to pozriem. Tak pokojne dajte vedieť, či ste na tom podobne.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten kazale letí, čo? Mne to príde ako...
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina odbila a to znamená hneď niekoľko vecí, ale jednou z týchto vecí je aj to, že otvárame poslednú hodinku v rámci dnešného daytimeu. Tak vítajte priatelia, ja dúfam, že máte pohodovú stredu, že sa máte fajn. A každopádne pri pohľade von z okna môžeme usúdiť to, že vonku sa deje leto úplne na plné obrátky. Už aj ten školský rok sa pomaly ale isto blíži ku koncu a mnohí už možno odpočítavate dni do nejakej tej dovolenky. Možno by ste zamierili práve k moru, možno do hôr a možno niekam, kde aspoň o tých pár stupňov menej, než je dnes. A som zvedavá teda na vašu predstavivosť tak trošku, pretože dnes mám na vás otázku, ktorá s tou predstavivosťou tak trochu súvisí. Ak si predstavíte, že máte hodinu na zbalenie kufra a do tej hodinky by ste to zvládli a potom by ste mohli teda odletieť, odcestovať úplne, že kamkoľvek, tak kde by to bolo? Toto dnes zisťujem a musím povedať, že mi píšete naozaj teda rôzne reakcie. Napríklad Erik mi napísal, že v jeho prípade určite Island, Norsko alebo Laponsko vo Fínsku. Inak táto predstava, s tou sa stotožňujem ja asi, že najviac, pretože tam, ak dobre predpokladám, môže byť okolo tých 10, max 15 stupňov a to je niečo, čo by som ja uvítala. Moreno nám napísal na Facebook, že by rád vyrazil na ázijský ostrov Borneo a Miloš zase trochu netradične do westernového mestečka. OK, môže byť, aj to je celkom fajn predstava. A ešte nám píše Erika, ktorá píše, že pre ňu by to bol aktuálne teda určite grécky ostrov Zakynthos. Wow, ten je krásny, Erika, takže určite odporúčam. Ale teda teplo tam musí byť, že pekelné, keď my tu máme okolo tých 35 stupňov, ale takéto sú vaše nejaké tie pohnutky. Ak sa chcete podeliť aj vy ostatní o tie vaše, určite mi ich môžete napísať aj naďalej, pretože Daytime pokračuje, tak nechám na vás, či si vyberiete náš Facebook Rádia Viva, alebo sa mi ozvete na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Pekný stredajší podvečer z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Ešte stále počúvate Daytime, toto bola nová Daša a jej Mad About It. A v tejto chvíli sa presúvame s poriadne bizarnou záležitosťou do Japonska. Skúste si predstaviť reštauráciu, ktorá vyhráva ocenenia za vyprážané kurča. Na tom by nebolo možno na prvé počutie nič až také zvláštne, ale pozor, jej tajnou ingredienciou má byť olej s históriou dlhšou ako 66 rokov. Toto si nevymýšľam, toto je naozaj že realita. V japonskom podniku Wakatori totiž tvrdia, že od roku 1960 nikdy nezačínali s úplne novým olejom. Takže áno, v praxi to vyzerá nejako tak, že každý deň ho síce čistia, filtrujú a doplňajú samozrejme čerstvým, aby to teda nejakým spôsobom podliehalo všetkým normám, ktorým má, ale časť pôvodného oleja vraj v zmesi zostáva dodnes. A práve to má podľa majiteľov vytvárať tú jedinečnú chuť, kvôli ktorej sa k ním zákazníci vracajú celé 10 ročia, ale teda musím uznať, že to znie trochu šialene. Napriek tomu teda reštaurácia patrí medzi naozaj vyhľadávané podniky a získala aj viacero gastronomických ocenení. Takže celkom bizarík, ale akože už keby som sa v týchto končinách nachádzala, asi by som to vyskúšala ako takú povedzme turistickú atrakciu. Tak ma zaujíma, či by ste možno vy ochutnali kurča vypražané v oleji, ktorý má svoj rodokmeň ešte z čias, keď Beatles len začínali dobývať svet. Pokojne sa zamyslite, ak máte chuť, dajte mi vedieť a ja vám na oplátku posielam Máriu Čírovú. Rádio Viva.

0: 17 hodín 18 minút, taký je aktuálny čas, pekné popoludnie, ba priam už aj podvečer prajem. Priatelia, ak máte pocit, že je vonku stále horúco, tak radšej si ešte nič veľmi nepripúšťajte, pretože meteorológovia upozorňujú, že Slovensko čaká jedna z najvýraznejších vln horúčav tohto leta a teploty môžu v nasledujúcich dňoch v niektorých oblastiach atakovať aj hranicu 40 stupňov Celzia. Toto nás teda čaká a úplne najteplejšie by malo byť najmä v druhej polovici týždňa, teda do ktorej sa blížime zajtra a počas víkendu. No, takže takto to nejako bude vyzerať v nasledujúcich dňoch. V južných oblastiach Slovenska sa očakávajú teploty výrazne nad 35 stupňov, pričom lokálne nie je vylúčené ani práve spomínané pokorenie 40. A len pre predstavu, asfalt môže mať pri takýchto teplotách pokojne viac než 50 stupňov a interiér zaparkovaného auta sa za pár minút zmení na rozpálenú pec. Každopádne dobrou správou je, že podľa predbežných prognóz by sa začiatkom toho budúceho pracovného týždňa malo nejakým spôsobom postupne ochladzovať a malo by sa teda trošičku vyjasniť, čo sa týka tohto pre nás ostatných, ktorí nemáme radi úplne takéto obrovské trópy, takže to je celkom dobrá správa. Takže ak ešte nemáte plán na najbližšie dni, možno je ten správny čas nájsť si tieň, bazén alebo klimatizáciu. A ak sa práve naopak tak trošku obávate týchto teplot, tak nezabúdajte na dostatočný príjem tekutín práve na ten spomínaný tieň. A možno som vám trošku nádeje vložila do hlav aspoň tým, že teda budúci týždeň by sa malo trošku ochladiť, mali by k nám zavítať nejaké tie búrky, prehánky atď. Takže naozaj tie 40-ky sa blížia, tomu sa asi nevyhneme, ale tomu, aké nás čaká počasie počas zajtrajšieho dňa, tak tomu sa budeme konkrétnejšie a detailnejšie venovať už o pár minút.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac

Minútku pred pol šiestou zo stredajšieho daytimeu u nás na rádiu Viva Glockenbach, Clocklock a ich Brooklyn. Na dobrú náladu si budeme hrať aj naďalej. Ak máte radi Coldplay, tak vás určite poteším. Pretože už sa na mňa usmieva v našom super playliste táto nesmrteľná vec. Viva la vida! Hráme si ju o pár minút, no ešte predtým Kygo, Khalid, Griffin a ich Save My Love. Aj na túto skladbu sa môžete tešiť o pár minút, no ešte predtým trošku spomalíme. Fowler, Ophelia a ich Wicked Games hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Tak dnešný deň sa už pomaly chýli ku koncu, no večer bude ešte väčšinou jasný až polooblačný, len ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky. Dnešok bol naozaj poriadne letný, na juhozápade sa teploty vyšplhali až na 34 stupňov a zajtra nás čaká slnečné a ešte o niečo teplejšie počasie. Obloha bude prevažne jasná až polooblačná a teploty vystúpia na 31 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 29. Vyzerá to teda naozaj na ďalší horúci letný deň, takže nezabúdajte na pitný režim a ak môžete, dopriajte si počas najväčších horúčav aj trošku tieňa.

0: Priatelia, v spoločnosti Eda Sheerana a jeho skladby Skeleton sa s vami pomaličky, ale isto lúčim, pretože čas dnešného daytimeu sa naplnil a pre dnešný deň je to odo mňa všetko. Dúfam, že ste sa s nami mali dobre aj počas úvodnej hodinky, kedy sme sa rozprávali o zaujímavých veciach s našou dnešnou hostkou. Všetko to nájdete čoskoro aj v našich podcastoch. A ja len dávam také malé avízo, že ani v piatok tu nebudem úplne sama, takže sa určite oplatí počúvať daytime nielen od 15. do 18., ale teda špeciálne od tej 15. do 16. hodiny, pretože vás opäť čaká pútavý rozhovor, tak si to určite nenechajte ujsť. Držím palce, aby ste v zdraví prežili tie horúčavy, ktoré sa na nás valia. No a my sa opäť počujeme v piatok. V tejto chvíli je to odo mňa všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.
1: I went deaf on the bitch.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za ramom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn.